0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett seg igjen.

0: container. Containerkonsult. Vi har sunn med de guleste containerene.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: med det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Ja, der kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Døra lett igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut, eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Gul container!
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det mørkt, alt stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere lenka fast, døra låst, og et blodig mysterium venter på dere. Kvart spor fører dere nærmere sannheten. Kvart sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tiden renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre våre matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
6: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
7: Julebord med en twist eller en juleklassiker. Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut etter melding om at et skudd var avfyrt i Kautokeino. Det ikke meldt om personskader. Ingen pågrepet, og politiet har heller ikke fått bekreftet at det faktisk ble avfyrt noe skudd. Mari Carmen Abascal død. 87-åringen ble et symbol på boligopprøret i Spania.
1: Hun ble kastet ut av leiligheten sin i Madrid etter at nye eiere hevet husleien kraftig. TV-bilder av utkastelsen utløste protester over hele Spania, og presset førte til at eierne gikk med på å la Mari Carmen flytte tilbake og beholde den gamle leien. Hun rakk ikke å flytte tilbake og døde på sykehus angivelig bare timer før hun skulle signere kontrakten.
0: Reporter André Ødeby. Amerikanske immigrasjonsmyndigheter får et nytt verktøy i aksjoner mot illegale innvandrere. ICE kaller hanskene som gir elektrisk støt et deeskaleringsverktøy. Deltakere i en fengselsstudie opplevde intens smerte av hanskene og sluttet umiddelbart å kjempe imot. Tidligere Storhamar-hockeyspiller Eirik Skadstammen død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende i Storhamar, der han fikk over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Morgenshowet. God morgen!

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Mine damer og herrer, dette er Morgenshowet

hvorfor en artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Døra lett scenen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Så det riktig god torsdag morgen. Du hører på Radio Ålesund. Klokka den passert 8. Da Aslak klar I studio I dag for å være med deg I morgenshowet. Kjartan Lauritsen og Astrid S neste låt for oss. Dette Friskis. Håper du på beina og klar for en ny dag. 4 minutter over 8 nå. 8. oktober står det på kalenderen I dag.

0: Torsdag morgen, riktig god morgen til deg. Du hørte Katy Perry sammen med Skip Marley.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over cirka 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

0: Ja, gutta I BTS med Swim straks 7:15 torsdag morgen. Vi har sporten klar rett rundt hjørnet.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planlegginga for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Vi starter sporten med sykkel, og sykkelprofilen Magnus Sheffield blir Uno X-rytter fra neste år. Sheffield, som nå en del av det britiske storlaget Ineos, bekrefter selv lagbytte overfor TV2. Han har en mor fra Gjøvik, sykler under det amerikanske flagget, men har også norskt pass. Sheffield tok sin hittil siste seier under etapperittet Paris-Nice i mars i fjor, kan vise til fire proffseire. Uno X har tidligere bare hatt ryttere fra Norge og Danmark, og nå hentes altså en amerikaner inn. Den spanske golfstjernen John Rahm forlater den omstridte golftouren Liv. Advokaten hans og Liv-ledelsen har ikke kommet til enighet i møter, og advokaten har karakterisert tilbudet som Rahm fikk som uakseptabelt. Det melder TV2 med en henvisning til BBC. Rahm har vunnet tre strake sesongtitler på Liv-touren siden han forlot PGA-touren i 2023. Hva som blir hans neste steg er foreløpig ikke kjent. Landslagskeeperen vår fra Volda, Ørjan Nyland, fikk tirsdag kveld denne uka ut på Instagram og hevdet at noen har en forhåndsbestemt agenda mot han. Han sa at denne gangen handler om noe helt annet enn vanlig keeperkritikk, men nevnte ikke hvem agendaen skulle komme fra. TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener at utspillet er ekstremt vagt, og at kritikken mot Nyland handler om svake prestasjoner, ikke om noen agenda. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen sier at han absolutt vurderer å bruke den omdiskuterte heldekkende superdrakten neste sesong. Ferske EM-vinneren på 5000 meter forteller at han har vært med å teste og utvikle drakten for Nike. Ifølge TV2-sporten så skal han i vinter ned til Nike sitt europeiske hovedkontor for videre testing. Ingebrigtsen uttaler at hundredeler eller tideler kan være utslagsgivende, at bedre aerodynamikk kan gi en fordel. Så gjenstår det å se om vi får se Karsten Warholm i samme superdrakt neste sesong. Song.

0: dine. Miriam Bryant sammen med Ruben begynner å nærme oss halv ni og en oppdatering på de lokale nyhetene. Du hørte der du brente vår bror rett rundt hjørnet også musikk fra Benson Boone.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen!

0: En mann I 50-årene fengslet I 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 millioner kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjekt som aldri ble noe av, og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen I tingretten I november. En annen mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud I 3 år og må betale 70 000 kroner I erstatning. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel I Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må I tillegg betale rundt 12 000 kroner I erstatning til bedriften.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over ca. 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal minke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

0: Petra Marklund. Du hørte Hendene mot himmelen.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Riktig god morgen, du hørte Kygo og Save My Love på Radio Ålesund. Husker du tilbake til utdelingen av forrige fredspris, Nobelinstituttet, som ga prisen til hun her venezuelanske opposisjonslederen Machado, er det hun het, Maria Corina Machado. Hun vant fredsprisen I fjor, fikk prisen. Det som skjedde I timene før fredsprisen ble delt ut var at denne her bettingplattformen på nettet, Polymarket, 9 timer før kunngjøringen kom fra Nobelkomiteen, så begynte folk å sette store, store penger på at hun skulle få fredsprisen. Og da startet også undersøkelsene. Hvordan kunne noen vite det? Var det noen internt som satset penger på det? Var det noen som hadde lekket? Var det noen som har klart å stjele informasjon? Og de har brukt mye tid og ressurser på å finne ut av dette her I etterkant, så har man ikke hørt så veldig mye om det. I dag så har NTB en sak om hvordan det har gått. Nobelinstituttet som har snakket med NTB og sier at de har undersøkt, de har gravd, de har hatt folk til å hjelpe seg, og det de føler seg forholdsvis trygge på, sier de, at det ikke har vært noen lekkasje fra Nobelinstituttet, men at noen utenfra har greid å tilegne seg informasjonen allikevel, og det de regner som mest sannsynlig at det handler om digital spionasje, og at de ikke vil utelukke at det har vært en statlig aktør som står bak. Så de har brukt store ressurser på undersøkelser. Jeg vil ikke si akkurat hvordan de har gått til verks, for da sier de at det kan hjelpe andre neste gang, men de har brukt mye ressurser på tiltak. De har fått hjelp av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og har nå da også satt I stand tiltak som skal gjøre det vanskeligere å kunne klare noe sånt neste gang. For vinneren av Nobelprisen, den skal være hemmelig frem til

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over cirka 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

Torsdag morgen. Det er ikke mange låter i historien som topper den der. Du hørte Kenny Rogers og The Gambler på Radio Ålesund. Hvor klokka begynner å nærme seg ni, det betyr at vi skal ta en kikk på nyheter, nasjonale og lokale, på toppen av timen rett rundt hjørnet. Før det så er dette Passenger, Let Her Go. Jeg sier riktig god torsdag morgen til deg. 8. oktober kommer vi oss fram til i dag. Aslak som følger deg i morgenshowet. Andrea sender det med tidlig helg.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
2: Her VG-nyhetene. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. I 2024 smuglet han 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo, og ble senere samme år pågrepet under en narkotikatransport fra Amsterdam. FRP-leder Sylvi Listhaug ber Høyre fokusere på avgiftskutt i stedet for skattelette, reporter André Ødeby.
3: Listhaug mener det naivt av Høyre å forvente store skatteendringer i et skatteforlik med en arbeiderpartiregjering. Hun mener de heller bør gå sammen om avgiftskutt, for eksempel kutt i drivstoffavgiftene. Høyre-nestleder Henrik Asheim svarer at det mulig å tvinge fram lettelser, og inviterer FRP til å danne en felles front mot regjeringen.
2: Houthi-militsen hevder de har angrepet en flyplass i Riyadh i Saudi-Arabia. Ifølge den iransk støttede militsen angrep de lufthavnen med et ballistisk missil. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% i tredje kvartal. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt i år, viser tall fra Eiendom Norge. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: En mann i 50-årene fengslet i 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 million kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjekt som aldri ble noe av, og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen i tingretten i november. En annen mann i 50-årene fra Sunnmøre dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud i 3 år og må betale 70 000 kroner i erstatning. Og en mann i begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel i Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter, til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må i tillegg betale rundt 12 000 kroner i erstatning til bedriften.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Litt blandet varslet vårt i dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over ca. 1000 meter i tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje i ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader i morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer i dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

Den så fin, Olivia Dean til torsdagsmorgen din I morgenshowet på Radio Ålesund. Du hørte So Easy to Fall in Love. God morgen, passert 9 klokken 8. oktober.

Vi starter sporten med sykkel, og sykkelprofilen Magnus Sheffield blir Uno X-rytter fra neste år. Sheffield, som nå en del av det britiske storlaget Ineos, bekrefter selv lagbytte overfor TV2. Han har en mor fra Gjøvik, sykler under det amerikanske flagget, men har også norskt pass. Sheffield tok sin hittil siste seier under etapperittet Paris-Nice i mars i fjor, kan vise til 4 proffseire. Uno X har tidligere bare hatt ryttere fra Norge og Danmark, og nå hentes altså en amerikaner inn. Den spanske golfstjernen John Rahm forlater den omstridte golfturen Liv. Advokaten hans og Liv-ledelsen har ikke kommet til enighet i møter, og advokaten har karakterisert tilbudet som Rahm fikk som uakseptabelt. Det melder TV2 med en henvisning til BBC. Rahm har vunnet 3 strake sesongtitler på Liv-touren siden han forlot PGA-touren i 2023. Hva som blir hans neste steg er foreløpig ikke kjent. Landslagskeeperen vår fra Volda, Ørjan Nyland, fikk tirsdag kveld denne uka ut på Instagram og hevdet at noen har en forhåndsbestemt agenda mot han. Han sa at denne gangen handler om noe helt annet enn vanlig keeperkritikk, men nevnte ikke hvem agendaen skulle komme fra. TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener at utspillet er ekstremt vagt, og at kritikken mot Nyland handler om svake prestasjoner, ikke om noen agenda. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen sier at han absolutt vurderer å bruke den omdiskuterte heldekkende superdrakten neste sesong. Ferske EM-vinneren på 5000 meter forteller at han har vært med å teste og utvikle drakten for Nike. Ifølge TV2 Sporten så skal han i vinter ned til Nike sitt europeiske hovedkontor for videre testing. Ingebrigtsen uttaler at hundredeler eller tideler kan være utslagsgivende, at bedre aerodynamikk kan gi en fordel. Så gjenstår det å se om vi får se Karsten Warholm i samme superdrakt neste sesong. Song.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du.
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over cirka 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

Klassiker på Radio Ålesund. I det klokka begynner å nærme seg halv ti. Hørte du Michael Bolton og Time, Love and Tenderness? Nå det straks nyheter som neste stopp. Før det så dette Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: En man I 50-årene fengslet I 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 million kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjekt som aldri ble noe av, og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen I tingretten I november. En annen mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud I 3 år og må betale 70 000 kroner I erstatning. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel I Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må I tillegg betale rundt 12 000 kroner I erstatning til bedriften.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over ca. 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal minke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Det jentene I Sugar Babes to Last in You. Ukas kinokonkurranse. Husk at du kan vinne billetter fra Odeon Kino. Denne uka det en film som har rundt jubileum I år som trukket fram. Denne uka det nemlig 25 år siden filmen Training Day kom på kino. Hvilken skuespiller var det som vant Oscar for rollen som Alonzo Harris I den filmen? Klarer du det? Send en melding I inboxen vår på enten Facebook eller Instagram så du påmeldt. Akkurat fått påmelding fra Justina Skibitska som har helt riktig svar I meldingen. Gratulerer. Du med I trekningen. Hva heter han skuespilleren? Kom med det Facebook eller Instagram. Du finner mer info om konkurransen på Story. Vi kan friste med kinobilletter og Odeon Kino også denne uka. Nå dette her Chris Holsten til deg.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over cirka 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen, lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Miley Cyrus sammen med Dua Lipa. Låten den heter Prisoner, og nå klokka straks 10. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering igjen rett rundt hjørnet, og så venter en klassiker før det. ABBA, Lay All Your Love On Me.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Drosjeföretag brukas som fasade för narkohandel, vitvasking och trygdesvindel ifølge en ny trusselvurdering från Økokrim.
2: Företagen melder in ett högt antal fiktiva anställda som hämtar ut trygdeytelser från NAV och tar upp lån. Detta tapper statskassan för miljarder av kronor, säger Økokrim-chef Pål Lundseth. Han säger bakmän är vanskliga att ta och när de blir tatt klarar de ofta att fortsätta sin kriminella verksamhet bak murarna.
1: Reporter André Ødby. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV2. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner i året livet ut, det melder både NRK og Nordlys. Statens æreslønn ble opprettet i 1963 og går til bare en kunstner om gangen. Bilforhandlere venter stor pågang mot slutten av året før elbiler igjen blir dyrere neste år. I 2027 reduseres momsfritaket enda takk, og de fleste elbiler blir 37 500 kroner dyrere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 50-årene fengslet i 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK er han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 million kroner fra et selskapskonto til sine private kontor. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjekt som aldrig blev något av och grovt ekonomisk utroskap. Saken skall upp igen i tingrätten i november. En annan man i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud i 3 år og må betale 70 000 kroner i erstatning. Og en mann i begynnelsen av 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel i Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må i tillegg betale rundt 12 000 kroner i erstatning til bedriften.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Litt blandet varslet vårt i dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over ca. 1000 meter i tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje i ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader i morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer i dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

Svagere enn jeg, synger Ida Lova. Det klokka godt vel har passert 10. Morgenshowet torsdag morgen på Radio Ålesund med Tame Impala på vei til deg nå. Dette her Dracula.

Vi starter sporten med sykkel, og sykkelprofilen Magnus Sheffield blir Uno X-rytter fra neste år. Sheffield, som nå en del av det britiske storlaget Ineos, bekrefter selv lagbytte overfor TV 2. Han har en mor fra Gjøvik, sykler under det amerikanske flagget, men har også norskt pass. Sheffield tok sin hittil siste seier under etapperittet Paris-Nice i mars i fjor, kan vise til 4 proffseire. Uno X har tidligere bare hatt ryttere fra Norge og Danmark, og nå hentes altså en amerikaner inn. Den spanske golfstjernen John Rahm forlater den omstridte golfturen Liv. Advokaten hans og Liv-ledelsen har ikke kommet til enighet i møter, og advokaten har karakterisert tilbudet som Rahm fikk som uakseptabelt. Det melder TV 2 med en henvisning til BBC. Rahm har vunnet 3 strake sesongtitler på Liv-touren siden han forlot PGA-touren i 2023. Hva som blir hans neste steg er foreløpig ikke kjent. Landslagskeeperen vår fra Volda, Ørjan Nyland, fikk tirsdag kveld denne uka ut på Instagram og hevdet at noen har en forhåndsbestemt agenda mot han. Han sa at denne gangen handler om noe helt annet enn vanlig keeperkritikk, men nevnte ikke hvem agendaen skulle komme fra. TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener at utspillet er ekstremt vagt, og at kritikken mot Nyland handler om svake prestasjoner, ikke om noen agenda. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen sier at han absolutt vurderer å bruke den omdiskuterte heldekkende superdrakten neste sesong. Ferske EM-vinneren på 5000 meter forteller at han har vært med å teste og utvikle drakten for Nike. Ifølge TV2-sporten så skal han i vinter ned til Nike sitt europeiske hovedkontor for videre testing. Ingebrigtsen uttaler at hundredeler eller tideler kan være utslagsgivende, at bedre aerodynamikk kan gi en fordel. Så gjenstår det å se om vi får se Karsten Warholm i samme superdrakt neste sesong. Song.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over cirka 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal minke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

synger Travis. Klokka begynner å nærme seg halv elve med Radio Ålesund. 3 minutter på halv elve da. Torsdag 8. oktober i dagens lokale nyheter straks.

0: En mann I 50-årene fengslet I 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 millioner kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjektet som aldri ble noe av, og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen I tingretten I november. En annen mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud I 3 år og må betale 70 000 kroner I erstatning. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel I Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må I tillegg betale rundt 12 000 kroner I erstatning til bedriften.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over ca. 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Morgenshowet. God morgen.

Det Billy Ocean på Radio Ålesund. Get out of my dreams, get into my car. På Facebook og Instagram, på Story, så ligger denne ukens kinokonkurranse I kampen om kinobilletter fra Odeon Kino, Odeon Ålesund. Og denne uken så det altså 25 år siden filmen Training Day kom på kino. Hvilken skuespiller var det som vant Oscar for rollen som Alonso Harris I den filmen? Send svar og meld deg på I inboxen på Facebook eller Instagram. Denne ukas kinobilletter fra Orion.

0: nettverket B2B Arena.
1: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over cirka 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: for Radio Ålesund, hvor det snart tid for tidlig helg. Jeg lover å begynne å glede seg til den I morgen. Jeg skal få sende deg videre gjennom torsdagen med André Ulvesæter om ikke mange minuttene. Vet altså hos han I dag så skal det handle om små gleder, og litt senere så får han besøk av Dagrun Mele. Heng med, Radio Ålesund, klokka går mot 11, nyheter også straks.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Vars materiell mangel på kompetent personell og omfattende støtte til Ukraina blant årsakene, ifølge forsvarsministeren. Forsvarssektoren får 6,5 milliarder kroner mer i årets budsjett. Det vil likevel ta lang tid å styrke forsvarsevnen, hovedsakelig på grunn av lange ventetider på nytt materiell og utstyr, ifølge Sandvik.
1: Reporter André Ødeby. Hanne Halem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud i nærmere 7 år. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn i landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen i alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun er fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 50-årene fengslet i 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK er han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 millioner kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjekt som aldri ble noe av, og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen i tingretten i november. En annen mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud i 3 år og må betale 70 000 kroner i erstatning. Og en mann i begynnelsen av 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel i Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter, til en samlet verdi av over 50 000 kroner, ifølge NRK. Han må i tillegg betale rundt 12 000 kroner i erstatning til bedriften.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Litt blandet vær i dag, forholdsvis grått, lavt skydekke og noen dråper i luften. Varslet er regnbyer, temperaturene sånn at det nå varsles snøbyer over ca. 1000 meter. Det var den høsten. Perioder med lettere vær og litt spesielt i ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader. Ikke noe store temperaturendringer i dag. Skal muligens opp til 10 grader, og så skal det ned igjen til 6-7 grader i løpet av kveld.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: I trafikken har jeg ikke fått melding om trafikale hendelser rundt omkring på Sunnmøre, men skulle du vite om noe eller se noe når du er ute og kjører, send oss gjerne en trafikkmelding på Facebook eller på Instagram.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Riktig god formiddag og velkommen til tidlig helg, André I studio. Og I dag så skal vi snakke om noe som ikke koster særlig mye, som ikke krever særlig mye, og som likevel kan gjøre en helt vanlig dag ganske mye bedre. Ja, det små gleder, for det jo ikke alltid de store tingene som gjør oss mest fornøyd. Det kan være den første kaffekoppen om morgenen, for eksempel. Komme hjem og ta av seg skoene, ofte små gleder for deg, ofte ikke for andre. Uansett, få grønt lys hele veien hjem jo definitivt en liten småglede, og hvis du har en, noe du, som lyser opp dagen din av smågleder, så send gjerne inn melding til meg på Instagram eller Facebook, og så du med I trekningen av et kilo karameller fra Norengro. Så I dag vil jeg også vite, hva din lille glede? Vi får straks besøk I studio av Husflidens eierlag. Vi skal snakke om kledd som kar, men før den tid så skal du få taus her på Radio Olsund I det klokken 10:55, torsdag 8. oktober.

0: Det var taus meg med trur jeg fell. Da har jeg fått besøk I studio av Ingunn Thorarinsdottir og Guroen Botten Ose, henholdsvis dagleder I Husfliden I Ålesund og styreleder I Eigalaget. Velkommen til oss.
1: Tusen hjertelig.
0: Du, grunnen for at dere her fordi at lørdag 17. oktober så skal dere på Scandic Parken arrangere noe som heter Kledd som kar. Fortell oss litt om dette.
1: Da vil vi invitere alle bunadsinteresserte og de som bare et lur på om de litt bunadsinteresserte I å komme og se herrebunader fra Sunnmøre, for det ganske mange av dem, kanskje flere enn dere tror.
0: Hvor mange snakker vi I?
1: Ja, nå må vi begynne å telle nå da.
0: Ja, for det jo mange kriker og kroker på Sunnmøre, så jeg regner med at alle har sin egen lille
1: vri
0: på.
1: Ja, vi og vi også noen nye I potten.
0: Oi!
1: Ja. Så det blir spennende å vise frem.
0: Så det sånn at det skapes bunader med ny look?
1: Nei, det vel heller bare at husfliden ikke det ikke vært distribuert før.
0: Åja, så dere har rett og slett funnet frem og så begynt å lage nye. Hvem som kan komme inn? Det bare herrer som får lov å komme inn?
1: Vi ønsker deg veldig hjertelig velkommen. Det få herrer som har meldt sin ankomst, men en av foredragsholderne faktisk Ruben Van Gulbrandsen, som kommer helt fra Elverum for å holde foredrag. Han drakthistoriker og fagkonsulent på Glomdalsmuseet og elsker knapphål. Og vi skal også ha workshop med knapphål.
0: Ja, akkurat. Ja. Hva som gjør en bunad en bunad? Hva er forskjell på en festdrakt og en bunad?
2: Det historien. Det når man tar fram eldre ting som har blitt tatt vare på.
1: Dokumentert.
0: Ja. Dokumentert, rett og slett.
1: Du, at det forankring.
0: Akkurat. Ja. Nå har jo jeg et tema for dagen, som små gleder. Har du noen små gleder?
1: Jeg små gleder når jeg møter kunder på butikken, for eksempel. Det synes jeg
0: Alle helt... kunder?
1: Ja, egentlig. Men det for at jeg jobber på bokhandel, og alle veldig hyggelige.
0: Ja, men det jo kjempebra, for du jo I veden og leser bøker igjen, heldigvis. Har du noen Ingunn?
2: Dagens første latter. Det mye latter på husfliden. Dagens første...
1: Det kan jeg støtte under på.
0: Du, hvis... jeg regner med at det ofte den bedre halvdelen som ordner herrebunaden. Det sånn?
1: Ja, det tror jeg absolutt. At det flest... Men det noen karer som kommer innom dere og på eget initiativ også, ikke det en grunn?
2: Veldig sjelden, men det skjer. Det vi damene som bestemmer, vet du.
0: Ja, det det jeg mener, for det som oftest det sånn. Har dere noen sånne favorittbunader, hvis vi tenker
1: landspass? Det farlig territorie.
0: Ja, jeg vet det farlig. Fordi at hvis du sier noe feil nå, så det ingen som kjøper bunad, liksom. Men alle bunader har jo sin charm og sin historie, men jeg fikk jo alltid høre at det var Fana-bunaden som var den fineste. Det kan være fordi at jeg fra Fana. Jeg ikke helt sikker, litt innabil, men...
1: Det mulig at vi gladest I de bunadene vi forankret I. Selv, ja.
0: Og hvis noen hører på oss, så tenker de at de som sitter I Ulsteinvik og tenker at jeg skulle hatt en Ulsteinvik-bunad. Det en egen vri på den?
1: Der ingen, men det Ulstein-sela, faktisk.
0: Ikke sant?
1: Ja, det sela til Ulsteinvik. Ja. Det det. Men de velger jo gjerne Ørskog-bunaden.
0: Ikke sant? Ja,
1: med Ulstein-sela.
0: Ja, ok, så det bare, de bare setter sammen. Ja. Det ikke sånn at du blir arrestert av bunadspolitiet?
1: På ingen måte.
0: Nei, ok. Nei. Nei, jeg har bare hørt rykter om bunadspolitiet.
1: Neida, det har vi lagt litt brakk, tenker jeg.
0: Ja, det ikke det bra?
1: Ja, vi litt mer lausluppne med tida, og det ikke like strengt som det en gang var.
2: Når det gjelder bunad, så det naturlig utvikling. Det det alltid. Og når det gjelder tilbehør, vi mer romslige på. Men vi skal jo ta vare på bunaden, så ikke det bare flyter ut I all slags krusedullerier.
1: Ja. Ja. Men sela, det går på tvers av bunadene.
0: Så hvis du har lyst på en kjempeinspirasjon for herrebunadene, så det så kledd som kar på Scandic Parken.
1: Absolutt, to gode foredragsholdere, og informasjon om stell av bunaden også vil det bli, og goodiebags...
0: Goodie bags liker
1: Goodie bags bra.
0: Du, hvis folk har lyst til å kaste seg med på dette, så hvordan finner de for litt tak I billetter?
1: Du, da kan de gå inn på Facebook på Husflidens eierlag, og da finner de informasjon om arrangementet der på Kledd som kar. Og hvis ikke så... Hvis de ikke har Facebook, så kan, nå har jeg ikke telefonnummeret her, men de kan kontakte Husfliden I dag.
0: Så hvis du interessert I det, så får du ikke bare foredrag og workshops, du får også masse ekstra gode tilbud.
1: Og det Veldig gode tilbud på Husfliden den dagen.
0: Så det absolutt,
1: for de som med på arrangementet.
0: Så stikk innom Husfliden på vei opp eller til da, eller fra da.
1: Etterpå blir det en happening på Husfliden.
0: Ja, kort godt gjør det, og kommer det. Kan du også kjøre med at inn I billetten så jo også lunsjbuffet og pausemat.
1: Lunsjbuffet og knallgode foredragsholdere. Anne-Kristin Mortem.
0: Guro, Ingunn, tusen hjertelig takk for at du kom inn, og masse lykke til med arrangementet 17. oktober, kledd som kar.
1: Tusen hjertelig takk, velkommen!

0: Fra næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over cirka 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.
2: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Da har vi også snakket med Husflidens eierlag som skal arrangere Kledd som kar på Scandic-parken 17. oktober. Temaet for dagen altså små gleder, og en av mine store små gleder, og det det eneste positive jeg har å si om vinter, det at hvis jeg tar fram vinterjakken igjen, og så plutselig så ligger det 100-lapp eller 50-lapp I ene lommen, det små gleder. Har du en små gleder som gjør dagen din lysere, send meg en melding på Facebook eller Instagram. Nå skal du få Synnevo heldig.

0: En mann I 50-årene fengslet I 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 millioner kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjekt som aldri ble noe av, og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen I tingretten I november. En annen mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud I 3 år og må betale 70 000 kroner I erstatning. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel I Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må I tillegg betale rundt 12 000 kroner I erstatning til bedriften.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det grått og delvis kaldt på Sunnmøre I dag, 6-7-8 grader. Varmere skal det vel strengt at det ikke blir, og snø I fjellet over 1000 meter. Temperaturen skal ned til 6 grader I løpet av kveld, så det bare å forberede seg.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Har ikke fått meldinger om trafikale hendelser I trafikken på Sunnmøre siste timen. Har du et trafikktips, så send meg gjerne melding på Facebook eller Instagram.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tide? Bestill opplevelsen nå på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter I det døra lett seg igjen.

0: Vi starter sporten med sykkel, og sykkelprofilen Magnus Sheffield blir Uno X-rytter fra neste år. Sheffield, som nå en del av det britiske storlaget Ineos, bekrefter selv lagbytte overfor TV2. Han har en mor fra Gjøvik, sykler under det amerikanske flagget, men har også norskt pass. Sheffield tok sin hittil siste seier under etapperittet Paris-Nice i mars i fjor, kan vise til fire proffseire. Uno X har tidligere bare hatt ryttere fra Norge og Danmark, og nå hentes altså en amerikaner inn. Den spanske golfstjernen John Rahm forlater den omstridte golftouren Liv. Advokaten hans og Liv-ledelsen har ikke kommet til enighet i møter, og advokaten har karakterisert tilbudet som Rahm fikk som uakseptabelt. Det melder TV2 med en henvisning til BBC. Rahm har vunnet tre strake sesongtitler på Liv-touren siden han forlot PGA-touren i 2023. Hva som blir hans neste steg er foreløpig ikke kjent. Landslagskeeperen vår fra Volda, Ørjan Nyland, fikk tirsdag kveld denne uka ut på Instagram og hevdet at noen har en forhåndsbestemt agenda mot han. Han sa at denne gangen handler om noe helt annet enn vanlig keeperkritikk, men nevnte ikke hvem agendaen skulle komme fra. TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener at utspillet er ekstremt vagt, og at kritikken mot Nyland handler om svake prestasjoner, ikke om noen agenda. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen sier at han absolutt vurderer å bruke den omdiskuterte heldekkende superdrakten neste sesong. Ferske EM-vinneren på 5000 meter forteller at han har vært med å teste og utvikle drakten for Nike. Ifølge TV2-sporten så skal han i vinter ned til Nike sitt europeiske hovedkontor for videre testing. Ingebrigtsen uttaler at hundredeler eller tideler kan være utslagsgivende, at bedre aerodynamikk kan gi en fordel. Så gjenstår det å se om vi får se Karsten Warholm i samme superdrakt neste sesong.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Da har klokken passert 10:30, og temaet for ukens tidlig helg, det altså små gleder, og jeg altså på jakt etter de små gledene som gjør dagen din litt lysere. Som jeg nevnte, så kan det være når du finner penger i en gammel jakke, som om vi bruker så mye penger, altså vi bruker penger, men vi har vel ikke akkurat fysiske penger, det hvis du finner bankkortet ditt igjen, kan du vel si, i en vinterjakke. Så jo, det også dette når man har en avtale, og så avlyser vedkommende, og så passer det ufattelig bra at det skjedde. Har du en små glede? Har du en liten glede? Send med den på Facebook eller Instagram. Julie skriver her at en tur i skogen og fyr i peisen. Og det er jo absolutt innenfor, ja, for fyr i peisen. I hvert fall noen av kulda setter inn, som de synger i en eller annen sang.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Jeg får æreslønn på 200 000 kroner I året livet ut. Det melder både NRK og Nordlys. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: En mann I 50-årene fengslet I 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 million kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjektet. Projekter som aldri ble noe av og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen I tingretten I november. En annen mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud I 3 år og må betale 70 000 kroner I erstatning. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel I Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må I tillegg betale rundt 12 000 kroner I erstatning til bedriften.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det ganske grått I dag, og ifølge meteorologene så skriver de at det regnbyger, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over ca. 1000 meter, perioder med lettere vær, og spesielt I ettermiddag nordøstlig bris, på kysten periodvis frisk bris. Det rundt 8 grader, og temperaturen skal ikke så veldig mye mer opp før den skal ned til 6-7 grader utover kveld.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Med unntak av en bil som fikk motstopp på Eifersveien, så har jeg ikke fått meldinger om trafikale situasjoner. Og den bilen som fikk motstopp altså blitt plukket opp, og trafikken skal gå ganske så greit. Har du trafikktips, send meg gjerne en melding på Facebook eller på Instagram.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
3: Du hører på Tidlig Helg, André I studio, og ukens gjest har tatt turen innom. Det nemlig Dagrun Mæle fra Quality Hotel Ålesund, må si riktig nå.
4: Riktig, takk bra.
3: Velkommen Hei. Til oss.
4: Takk.
3: Du, jeg må jo bare aller først, og det jo med alle som gjest I Tidlig Helg, at vi går tilbake igjen til temaet, så små gleder. Har du noen små gleder?
4: Du, jeg tenkte på det. Når barna rydder opp leikene sine, det skjer jo veldig sjeldent, så det jo nydelig.
3: Jeg vil jo påstå at det mer et mirakel.
4: Ja, ja, ja. Jo, men litt sånn. Og så at du nå nettopp sa Quality Hotel Ålesund, riktig. Byens befolkning henger oss jo litt opp I Waterfront eller tidligere Radisson, men vi jo faktisk 2 Quality Hotel, og vi Quality Hotel Ålesund.
3: Jeg har lært av Stordal at you're one big happy family.
4: Det helt rett.
3: Men du, alle som, det må jeg jo også spørre om, alle som jobber I Quality har samme ideologien som Stordal med at endelig mandag, dere alltid glad for mandag? Det lov å svare ærlig.
4: Ja, det var det jeg tenkte, han hører jo ikke det her. Kanskje ikke alltid, men det jo veldig fint å prøve. Da starter jo uka veldig fint da.
3: Ja.
4: Og så får du heller gå inn på bakrommet og skrike litt ut hvis du irritert.
3: Ja, jeg mer for endelig fredag, men... Sånn nå det. Du, grunnen for at du ukens gjest jo fordi at Quality Hotel Ålesund skal arrangere den store bryllupsmessen. Fortell oss litt om den.
4: Ja, det jo på 4. året, tror jeg, at vi har den. Den blir jo større og større. Det jo for brudepar. Rett og slett. Komme og få inspirasjon. Det jo en jungel. Der ute, og de fleste har jo ikke gjort det her før, når de har skrift seg.
3: Det flere og flere, kanskje.
4: Ja, jeg har en som sier han ekspert, for han har gjort det 2 ganger. Så han
3: ikke sant.
4: Men det skapt for å gjøre det enkelt og gøy og inspirerende for brudet mest, kanskje, men også for brudgommen og de som kommer med deg.
3: Ja, for det mye valg som skal tas, det mye som skal ordnes, det skal bestilles, og det skal... syes, og det skal...

0: Hva er den største utfordringen når man skal arrangere sitt eget bryllup?
1: Nå spør du en som stakk til rådhuset og var veldig intimt bare to stykk, meg og han. Så jeg stakket inn av alt. Men det er jo alt fra kjolevalg til hvor det skal være, til hvor mange det skal være. Jeg føler vi har jo masse bryllup gjennom året, og det begynner kanskje på 40, og så plutselig, nei, nå er vi 80, og så er vi 120, og så... Bare det å vite hvem du skal invitere, føler jeg er en sånn her utfordring for mange. Det kan ikke vi hjelpe deg med, dessverre. Men det kan i hvert fall komme og få noen som kan hjelpe deg med resten. Om det er innbydelser, ja, kjole, mat. Vi har jo forskjellige kake til bidere. Masse fotografer. Det er jo veldig ulike, kan man si, uttrykk.
0: Mm, det kan man godt si. Uttrykk eller stil kan man velge. Og så er jo det hår, og det er ringer, og det er liksom... Og her er det altså representanter fra stort sett absolutt alt som har inn...
1: Ja, altså i år har vi... Det er jo mange av de vante som vi har hatt før. Altså vi har kortshopp med trykksaker, og vi har jo selvfølgelig Cherie Brud med de absolutt siste trendene innenfor brudekjola. Og så har vi flere gullsmeder, flere fotografer, flere kakebakere, fått inn stylister, fått inn ticket, og så er det litt gøy i år. Vi skal selge 70 brudekjoler.
0: Oi!
1: Hvis det, man vil det, kjøper det.
0: Det skal vi høre mer om, og vi skal også høre mye mer om bryllupsmessen, som er søndag 18. oktober på Quality Hotel Ålesund.

0: Vi pratar med Dagrun Møhle som är meeting and event manager. Det är fancy titlar man har I hotellbranschen.
1: Mm, jag likar det sånt.
0: Du, vi snakker om bryllupsmessen som dere skal ha den søndag 18. oktober, og så nevnte du rett før vi fikk litt Bruno Mars I monitor, at dere skal selge 70 brudekjoler. Fortell oss om disse.
1: Vi skal få inn Green Olsen, de som før hadde ren bruksbutikk, som nå har på en måte gått inn I bryllups...
0: Sjangeren.
1: Ja, takk. Og de har jo fått det jo ikke brukte kjoler masse av det det jo faktisk helt nye kjoler men det jo kanskje bare litt tidligere kjoler enn årets så de har nå faktisk allerede pakket ned kjolene har jeg hørt for der sendte jeg en brud for å kjøpe og da var de pakket ned for brudemessa men hun fikk lov å gå ned I telleren med en venninne og faktisk pakke opp alle kjolene hadde sin egen sånn her session der nede og koste seg fant Kanskje ikke den hun ville ha, men det løste seg. Hun skrev til Helga. Shout out til Kristin og Arnfinn. Gleder oss.
0: Du, det veldig mange som, for du sa det ikke har gått årets brudekjoler, men det no, har det noen gang skjedd I historien at noen har I et brudeselskap har kommet opp til bruden og sagt Ikke fra I år, den kjolen der.
1: Det håper ikke jeg.
0: Nei, for det jo liksom, altså, det jo, det Nei, det jo en festdag.
1: Ja da. Det ikke samme serie. Jeg tenker med brudekjole, uansett om den ny eller gammel, så det jo hvordan han sitter og hvordan bruda føler seg.
0: Det akkurat det, for det den selvfølelsen som skal gjøre dagen. Ja. Hvordan, du sa dette fjerde gang dere skal arrangere, eller du trodde det var fjerde gang, sa du, og hvordan har det vært på de tidligere messene?
1: Altså vi, det jo alltid masse trykk, kjempeartig, folk kommer jo veldig tidlig, altså vi åpner jo ett og vare til, hva vi sa, fire, og folk kommer veldig tidlig, det trenger ikke man, man kan komme gjennom hele dagen, for det blir veldig sånn her pakka sild I tønne hvis alle skal komme på en gang, og folk jo der, altså standene står der, sånn at man kan ta seg god tid, komme litt etterpå, vi har tote bags til alle brudene uansett, med litt overraskelse, Og tilbudet, masse tilbudet, de får man selvfølgelig gjennom hele dagen.
0: Ja, og det jo ikke sånn at hvis du kommer halv fire, så har halvparten pakket ned, liksom.
1: Nei, det det ikke.
0: Så mellom ett og fire, så har du også muligheten til å komme. Det står også at det blir velkomstring, lekkere stender, spennende tilbud, konkurranser og masse inspirasjon. Ja. Konkurranser jo vi glad I.
1: Ja. Jeg drev og tenkte på det I dag. Hva konkurranse skal vi ha på vår stand? Vi liker jo å lodde ut tårnsvita vår til et heldig par. Sist så spurte jeg om de visste hvor vår sjef, vår manager, hadde vært kokk, eller faktisk sånn sjefsservitør, mener jeg. Og da var det veldig mange som skjønte at han hadde vært på Martha Louise og Durek, ja, sitt bryllup. Så da var det noe som vant der.
0: Ja, ser du. Så det absolutt et smart, ser du det, hvis du planlegger og enten gifte deg eller gifte vekk noen. Vi skal prate mer med Dagrun, men nå skal du få Meghan Trainor.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Ta med forloveren, mamma, svigermor eller hele vendingen. Dette blir en dag full av ideer til det neste store øyeblikk. Vi snakker med Dagrun Mæhle fra Quality Hotel Ålesund, og vi snakker om bryllupsmessen som skal være søndag 18. oktober. Du nevnte at det skal være konkurranser, og så er jo det masse messetilbud. Har du, kan du røpe noe? Vet du, vet vi hva som skjer?
1: Jeg vet at det skal skjule seg et gavekort i en av våre tote bag på 1000 kroner på en ring.
0: Så du har lurt å ta med seg hele vennigjengen?
1: Ja, men vi gir det jo bare til bruder dessverre. Det er ikke så godt nytt av det resten, så det, det er brudene som får muligheten.
0: Ja, ok.
1: Men alle skal få boble når det er til. Men mest tilbud, jeg vet jo at for eksempel fotografer har jo veldig ofte kampanjer mens de er der, og det gjelder jo også andre aktører. Som kan gi litt rabatter eller noe som kommer veldig godt med da når man allerede har et ganske stort budsjett.
0: Ja, så det er ikke alltid like lurt å la onkel ta med kameraet sitt fordi at han tok noen bilder av en spurv i 1987.
1: Da vil jeg kanskje nei, kanskje ikke. Jeg har sett noen sånne onkelbilder. Jeg tenker da skal du vite hva du går til.
0: Ja, et av de mest fascinerende øyeblikkene jeg har hørt om, det var en far som skulle filme under bryllupet. Så slo han på kameraet han satte fra seg, og slo det av når han skulle filme.
1: Ikke sant?
0: Så det er jo et fantastisk interessant bryllupsfilm. Så unngå det, ta turen til bryllupsfesten, og så skal vi høre om mer som skjer på Quality Hotel Ålesund.

0: En mann I 50-årene fengslet I 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 millioner kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjektet som aldri ble noe av, og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen I tingretten I november. En annen mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud I 3 år og må betale 70 000 kroner I erstatning. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel I Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må I tillegg betale rundt 12 000 kroner I erstatning til bedriften.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det grått ute I dag, noe som har gjenspeilt egentlig hele 2026. Det ca. 8 grader ute, og det skal kanskje opp til 10 I løpet av ettermiddagen, og så skal det ned igjen til 6-7 grader på kveldstid. Så da bør vi følge tipset til Julie. Fyr I peisen, en av de små gledene.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ikke fått nye meldinger om trafikale hendelser på veiene på Sunnmøre. Har du derimot trafikktips, så tar jeg gjerne imot det på Facebook eller Instagram.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. 1 år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Du hører på Radio Ålesund, i det klokken passerte 7:07, og med meg i studio så har jeg event, meeting and event manager Dag Grunn Mæle i Quality Hotel Ålesund. Det har vært mye snakk om turister i år, det har spesielt cruise-turister. Merker dere mot
1: det? Det er altså ikke så mye inne på hotellet kanskje, men vi har jo, som du vet, byens fineste terrasse, så der kommer jo gjerne dit og stiller seg opp og skal sku utover til øyene.
0: Sku utover mot Valderøya?
1: Ja, det, og så går det igjen.
0: Ja, ok, så de...
1: Det slår seg kanskje ned hvis det fint vær, du, men som du sa, det var noen av disse regnværsdagene i år da.
0: Ja, det har jo vært, det har vært nok av de da.
1: Ja.
0: Men er det et tidspunkt regnvær positivt, sies det, så er du på bryllupet.
1: Ja,
0: var ikke det en av de fineste årgangene jeg noensinne har hatt?
1: Det var bra.
0: Jeg fortjener jo en premie for bare den. Du, vi skal runde av med å snakke litt mer om bryllupsmesten. Du skal få lov å fortelle, hvorfor folk bør ta turen til bryllupsmesten?
1: Her kan de få snakke med flinke aktører. De kan se produkter, de kan spørre alle spørsmålene, bli inspirert, kose seg, og som du sa, vi går jo veldig ofte typisk ut til bruden og damer, men vi har med oss Ariely også, som har byens største utvalg adresser, kanskje ikke med seg, men kunnskapen, så brudgommen er absolutt også invitert, og det her er en fin dag med boble, DJ, god stemning.
0: For det er ofte enklere for oss, men for vi bare tenker en smoking, så er vi ferdig med det.
1: Mange, kanskje, men mange liker også å være involvert, så det er alltid en mann som kommer, og synes det er kjekt å få se å være med litt der også.
0: Jeg ser det for meg, jeg vet, dette skal vi gjøre i lag, sier hun, og så har ikke hun som men. Har ikke han, men du får ikke lov å si noen ting.
1: Ja.
0: Dette er altså søndag 18. oktober klokken 1-4, og da er det sånn at du må ikke være der fra 1-4, men du kan komme... De får helst ikke at alle kommer samtidig.
1: Det Nei, vært, det trenger man upraktisk. Ikke. Og så er det inn på Tikkio, så ligger det gratisbilletter, så vi har en viss koll på hvor mange som kommer. Og så er det jo den her vanlige. Følg oss på sosiale medier, der ser dere hva som skjer hos oss, om det er julebord, eller om det er bryllupsmesse, eller ensomt juletre, så er man på en måte oppdatert på hva som skjer på hotellet.
0: Det er helt riktig, og hvis du søker opp bryllupsmesse i Ålesund på Facebook, så vil du finne arrangementet. Dag Grunn, tusen takk for at du tok turen i studio.
1: Selv takk.
2: Vi starter sporten med sykkel, og sykkelprofilen Magnus Sheffield blir Uno X-rytter fra neste år. Sheffield, som nå en del av det britiske storlaget Ineos, bekrefter selv lagbytte omfor TV2. Han har en mor fra Gjøvik, sykler under det amerikanske flagget, men har også norskt pass. Sheffield tok sin hittil siste seier under etapperittet Paris-Nice i mars i fjor, kan vise til 4 proffseire. Uno X har tidligere bare hatt ryttere fra Norge og Danmark, og nå hentes altså en amerikaner inn. Den spanske golfstjernen John Rahm forlater den omstridte golftoren Liv. Advokaten hans og Liv-ledelsen har ikke kommet til enighet i møter, og advokaten har karakterisert tilbudet som Rahm fikk som uakseptabelt. Det melder TV2 med en henvisning til BBC. Rahm har vunnet 3 strake sesongtitler på Liv-toren siden han forlot PGA-toren i 2023. Hva som blir hans neste steg er foreløpig ikke kjent. Landslagskeeperen vår fra Volda, Ørjan Nyland, fikk tirsdag kveld denne uka ut på Instagram og hevdet at noen har en forhåndsbestemt agenda mot han. Han sa at denne gangen handler om noe helt annet enn vanlig keeperkritikk, men nevnte ikke hvem agendaen skulle komme fra. TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener at utspillet er ekstremt vagt, og at kritikken mot Nyland handler om svake prestasjoner, ikke om noen agenda. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen sier at han absolutt vurderer å bruke den omdiskuterte heldekkende superdrakten neste sesong. Ferske EM-vinneren på 5000 meter forteller at han har vært med å teste og utvikle drakten for Nike. Ifølge TV2-sporten så skal han i vinter ned til Nike sitt europeiske hovedkontor for videre testing. Ingebrigtsen uttaler at 100-deler eller 10-deler kan være utslagsgivende, at bedre aerodynamikk kan gi en fordel. Så gjenstår det å se om vi får se Karsten Warholm i samme superdrakt neste sesong. Sånn.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Vi kan jo ta med en bursdagshilsen som kom inn i går. Det er gratulerer Kristian Torvik med 31-årsdagen 8. oktober, altså i dag. Håper det blir en fin dag som vi kan få feire sammen med deg, klem fra mormor og morfar. Og kjenner du noen som har bursdag, så er det selvfølgelig bare å sende oss en melding. Og så skriver du bursdag, og så sender til 2199. Så skal vi videreformidle, og så er de med i trekningene av ukens bursdagsbarn.

nærmer seg ett denne torsdag 8. oktober, og tidligere i dag så hadde jeg besøk fra Husflidens eierlag, som skal ha kledd som kar arrangement, og i den forbindelsen så har jeg i studio to goodiebags for deg som kanskje ikke har muligheten til å komme seg dit. Alt du trenger å gjøre da, å sende meg en melding på Facebook eller Instagram. Hva din favorittbunad som med i trekningen av disse to, eller en i alle fall da, av disse goodiebagene? En til to personer, blir det riktig, ja.

fra Louis Capaldi sin Pointless til en av de låtene jeg sannsynligvis hørte aller mest på på 80-tallet, nemlig Limahl sin Never Ending Story fra filmen med samme navn, udødelig sang.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Minst 30 personer skal være drept I Donetsk I Ukraina, ifølge guvernøren I regionen. I tillegg 14 såret. Også I går ble nærmere 30 personer drept I Ukraina I en stor bølge med russiske missiler. Kriminelle nettverk utnytter turistguider, det viser Økokrims trusselvurdering for 2026.
2: Blant annet brukes turistnæringen til hvitvasking, og Økokrim har funnet en kobling til kinesiske myndigheter. De kriminelle bruker kontanter og kinesiske betalingsplattformer, og enkelte turistguider med på å lede turister til utvalgte butikker for å hvitvaske kontanter. Spesielt Nord-Norge har hatt stor vekst I antall turister.
1: Reporter Miriam Alsvik. Finlands president Alexander Stubb på besök I Oslo. Han säger att Ryssland förer två typer krig och att det är svårt att försvara sig mot ryska hybridangrepp, alltså informationskrig eller sabotage. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid

0: for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved to anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud i tre år og må betale 70 000 kroner i erstatning. Og en mann i begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel i Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter, til en samlet verdi av over 50 000 kroner, ifølge NRK. Han må i tillegg betale rundt 12 000 kroner i erstatning til bedriften.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Litt blandet vær i dag, og det kan jeg bekrefte fra studiovinduet. For det ene vinduet så ser jeg blå himmel, og det andre så er det grå himmel. Det er forholdsvis grått, det er lavt skydekke og noen dråper i luften. Varslet er regnbyer, temperaturen er nå sånn at det varsles snøbyer over ca. 1000 meter. Perioder med lettere vær, og spesielt i ettermiddag. Nordøstlig bris, og på kysten periodevis frisk bris. 8 grader akkurat nå, og det er omtrent der temperaturmålestokken skal holde seg i dag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det ser ut til å være greit på veiene på Sunnmøre i dag. Litt trafikk i sentrum akkurat nå, sånn at du er klar over det. Har du trafikktips i løpet av den timen, så send meg gjerne en melding på Facebook eller Instagram.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Du hører på Radio Ålesund tidlig helg med André her i det klokken passerer 4 minutter over 1 torsdag 8. oktober. Første timen snakket jeg med to veldig hyggelige damer fra Husflidens egalag om arrangementet Kledd som kar. Der har jeg fått inn to goodiebags som jeg gjerne vil dele ut. Alt du trenger å gjøre er å sende oss en melding på hva din favorittbunad er, så kan du være med i trekningen av en av de goodiebagsa. Så har det besøk av Dagrun, og som var fra Quality Hotel Ålesund, snakket om bryllupsmessen. Denne praten kan du høre senere på nett. Og denne timen så skal jeg ta for meg kulturarrangement som skjer i løpet av helgen. Og jeg starter allerede med at det er verdens synsdag. Det er 8. oktober, og Norges Blindeforbund Møre og Romsdal inviterer da til foredrag med Marte Roa Syvertsen. Og som de skriver selv, hvordan formes hjernen av livets viktigste øyeblikk? Har vi en fast kjerne eller er vi i stadig utvikling? Og kan vi selv påvirke hvordan hjernen utvikler seg gjennom livet? Dette arrangementet, det er gratis og åpent for alle. Det er på Ålesund bibliotek klokken 6 i dag. Mer om ting som skjer i helgen skal du selvfølgelig få, og så er det bare å sende oss unad og være med i trekningen der, eller sende meg små gleder og være med i trekningen av kilo med karameller fra Norego på Lærstad.
4: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

Ja, og fått inn en melding om et trafikkuhell på Vigra, der to biler er involvert. Det er forløpig ikke meldt om personskader. Politiet er på stedet og regner med å avslutte arbeidet om veldig kort tid, sa operasjonsleder Klokkesund klokken 10 på 1.

hører på Radio Olsund, André I studio, og Julia mener svømmersbunaden den favorittbunaden, og det skal ikke krangle på. Dermed hun med I trekningen av en goodiebag fra Husflidens eierlag, og har du lyst til å være med I konkurransen, så er det bare å sende meg inn navn på din favorittbunad, og ikke minst selvfølgelig små gleder. Prøver å gå gjennom kulturkalenderen, og det jo heldigvis en god del kultur som skjer I løpet av helgene her I Ålesund. Og det blant annet quiz på O'Connors I kveld, og så det Bushman's Revenge på venterommet live. Og det skriver altså endelig klart for en ny konsert på venterommet, denne gang med Bushman's Revenge, den norske jazztrioen Bushman's Revenge. Bushman's Revenge, sier det fort 10 ganger uten å stokke de ordene. Blander rockens energi med jazzens frihet på en spennende og medrivende måte. Dette altså en konserten på venterommet borte på terminal altså. Den I kveld klokken 9 til 10:30. Det altså en rock and roll magasinet I UK skriver en total utblåsning som garantert blåser bort alt som finnes av vinterstøv. Og vinterstøv har vi hatt siden april, så

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt blandet varslet vårt I dag. Fare for regnbyger det varslet, og temperaturen sånn at det nå varsles snøbyger over cirka 1000 meter I tilfelle. Deler av dagen lettere vær og perioder med sol, spesielt kanskje I ettermiddag. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, 7-8 grader I morgentimene. Ikke noen veldige temperaturer I dag, 9-10 grader maks kanskje siste del av ettermiddagen, før de skal vinke til 6-7 grader igjen bare utover kvelden.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
8: Klokken nærmer seg 10:30 denne torsdag 8. oktober, og André, altså meg, det alltid rart å snakke om seg selv I tredje person, snakker om kulturkalenderen for denne helgen. Det jo høstferie fortsatt, og Damsentral, de inviterer til høstferie, og minigolf har four på Damsentral hele uken. Så det jo fortsatt litt igjen av uken, så det bare å ta, hvis du inn på å spille minigolf. I morgen så det klart for, skal vi se, Knekt og Fashion Victims på Terminal Byscene klokken 8. Og så jo også det stand-up show med Yngve Skomsvold som heter Overtenker. Det på Fabrikken Kulturscene klokken 7. Det altså et stand-up show om overtenking, sosial angst og samlingsbrudd. Og om når livet ditt rakner, og du begynner å lure på om du kan ha noe med saken å gjøre. Yngve jo en etablert komiker, har jo levert vitser og morsomme tekster for blant annet Bård Tufte Johansen, Terje Sporsem, Dagfjell Yngve, og TV-programmer som Nytt på Nytt, Kong befaler, All mot alle. Yngve Skomsvold der altså, I morgen på Fabrikken Kulturscene klokken 7.
9: Hear the clock ticking on the wall.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: En mann I 50-årene fengslet I 4 uker av Sunnmøre tingrett. Han ble pågrepet tidligere denne uka etter at han ikke møtte da rettssaken mot han skulle starte, ifølge fengslingsavgjørelsen fordi han hadde havnet på sykehus. Retten mener allikevel det fare for at mannen kan forlate landet. Ifølge NRK han tiltalt for grovt underslag, der han ifølge tiltalen skal ha overført over 1,5 millioner kroner fra et selskapskonto til sine private kontoer. 4 tilfeller av grovt bedrageri knyttet til byggeprosjekt som aldri ble noe av, og grovt økonomisk utroskap. Saken skal opp igjen I tingretten I november. En annen mann I 50-årene fra Sunnmøre dømt til 8 måneders fengsel for å ha kontaktet og oppsøkt en kvinne gjentatte ganger over flere år mot hennes vilje. Ved 2 anledninger så plasserte han GPS-sporing på bilen hennes for å følge med på hvor hun var, ifølge NRK. Han har også idømt kontaktforbud I 3 år og må betale 70 000 kroner I erstatning. Og en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 30 dagers fengsel I Sunnmøre tingrett. Ifølge dommen så stjal han ladekabler og verktøy fra en bedrift der han jobbet som vekter til en samlet verdi av over 50 000 kroner ifølge NRK. Han må I tillegg betale rundt 12 000 kroner I erstatning til bedriften.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 8 grader, regn og svak vind. Meteorologene skriver nordøstlig bris på kysten, periodevis frisk bris, regnbyer og snøbyer over ca. 1000 meter. Utover dagen lettere vær og perioder med sol. Temperaturen skal ligge på rundt 8-9 grader, og I morgen så får vi sommertemperaturer med hele 11 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Sett bort fra en liten trafikkuhell på Vigra, så har det gått ganske greit I trafikken I dag. Det har vært fartskontroll på E39 på Grodås I Volda kommune. Det har blitt 12 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 80 km I 60-son. Jeg kan også ta med at I fergesambandet Sølsnes og Farnes blir det redusert kapasitet på avgangen fra Åfarnes klokken 17.25 I dag. Årsaken transport av farlig last. Det betyr at fergen kan maksimalt ha 12 passasjerer.

Steven Sanchez der med Sweet Love. Jeg prøver jo å trakke meg gjennom kulturkalenderen, og for deg som vil ha absolutt all informasjon, så jo det selvfølgelig en tips å stikke inn på Bypatrioten sin kulturkalender. Det der jeg finner mitt. Knekt og Fashion Victims spiller konsert på Terminal B-scene i morgen klokken 8. Og nevnte allerede, for det skjer mye på Fabrikken Kulturscene i morgen, blant annet og som nevnt i sted, Yngve Skomsvold med sitt stand-up-show Overtenker. Og også etter det så er det Mil etter mil, en hyllest til Jahn Teigen. Det skjer altså på Fabrikken Kulturscene i morgen.

0: Vi starter sporten med sykkel, og sykkelprofilen Magnus Sheffield blir Uno X-rytter fra neste år. Sheffield, som nå en del av det britiske storlaget Ineos, bekrefter selv lagbytte overfor TV 2. Han har en mor fra Gjøvik, sykler under det amerikanske flagget, men har også norskt pass. Sheffield tok sin hittil siste seier under etapperittet Paris-Nice i mars i fjor, kan vise til fire proffseire. Uno X har tidligere bare hatt ryttere fra Norge og Danmark, og nå hentes altså en amerikaner inn. Den spanske golfstjernen John Rahm forlater den omstridte golfturen Liv. Advokaten hans og Liv-ledelsen har ikke kommet til enighet i møter, og advokaten har karakterisert tilbudet som Rahm fikk som uakseptabelt. Det melder TV 2 med en henvisning til BBC. Rahm har vunnet tre strake sesongtitler på Liv-touren siden han forlot PGA-touren i 2023. Hva som blir hans neste steg er foreløpig ikke kjent. Landslagskeeperen vår fra Volda, Ørjan Nyland, fikk tirsdag kveld denne uka ut på Instagram og hevdet at noen har en forhåndsbestemt agenda mot han. Han sa at denne gangen handler om noe helt annet enn vanlig keeperkritikk, men nevnte ikke hvem agendaen skulle komme fra. TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener at utspillet er ekstremt vagt, og at kritikken mot Nyland handler om svake prestasjoner, ikke om noen agenda. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen sier at han absolutt vurderer å bruke den omdiskuterte heldekkende superdrakten neste sesong. Ferske EM-vinneren på 5000 meter forteller at han har vært med å teste og utvikle drakten for Nike. Ifølge TV 2 Sporten så skal han i vinter ned til Nike sitt europeiske hovedkontor for videre testing. Ingebrigtsen uttaler at hundredeler eller tideler kan være utslagsgivende, at bedre aerodynamikk kan gi en fordel. Så gjenstår det å se om vi får se Karsten Warholm i samme superdrakt neste sesong.
1: Straks kvart på to, torsdag 8. oktober, og jeg prøver å trolle meg gjennom kulturkalenderen. Og jeg kan jo ta med på søndag, så er det, som dere sikkert vet, fotballkamp mellom Ålesund og Sarpsborg 08 klokken 5. Ellers så er det altså mye som skjer. Det er konserter, det er quiz, det er stand-up, og det skjer overalt i byen. Og det er veldig kjekt å se at kulturlivet blomstrer, for jeg har bodd her i 30 år, og det har ikke alltid blomstret, men det er veldig kjekt. Så ingen grunn til å sitte inne når du kan gå ut.

Og fra One Republic så skal vi sette over til Adele med låten fra det som jeg mener den beste, men som jeg ser at ifølge The International Movie Database så kun rangert som nummer to av James Bond-filmer. Her skal du få låten Skyfall.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Da nærmer klokken seg 14.00 denne torsdag, 8. oktober, og jeg skal til å takke for meg, men ingen grunn til å skifte, for Jonas sitter klar med ettermiddagsrushet. I dag har jeg pratet litt om små gleder og det å finne en femtelapp i vinterjakken er det eneste positive med vinteren, eller få grønt lys hele veien hjem, som jo aldri skjer. Hatt besøk i studio, blant annet av Husflidens eierlag. Den praten ligger på våre nettsider, radioålesund.no. De arrangerer altså Kledd som kar på parken, og så ikke minst hadde ukens gjest, det var Dagrun Mæhle fra Quality Hotel Ålesund, som snakket om bryllupsmessen, som er neste helg. Den praten ligger også ute på våre nettsider hvis du har lyst å høre igjennom den. Og det er jo alltid kjekt å ha ukens gjest, og jeg er selvfølgelig tilbake igjen neste torsdag med nytt tema og ny gjest, og kanskje gjester, hvem vet hva som skjer. Jonas er altså klar med ettermiddagsrushen. Takk for at du hører på Radio Ålesund, og til å runde av, Grace Kelly, Mika. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Minst 30 personer skal være drept i Donetsk i Ukraina, ifølge guvernøren I regionen. I tillegg 14 såret. Også I går ble nærmere 30 personer drept I Ukraina I en stor bølge med russiske missiler. Kriminelle nettverk utnytter turistguider, det viser Økokrims trusselvurdering for 2026.
2: Blant annet brukes turistnæringen til hvitvasking, og Økokrim har funnet en kobling til kinesiske myndigheter. De kriminelle bruker kontanter og kinesiske betalingsplattformer, og enkelte turistguider med på å lede turister til utvalgte butikker for å hvitvaske kontanter. Spesielt Nord-Norge har hatt stor vekst I antall turister.
1: Reporter Miriam Alsvik. Finlands president Alexander Stubb på besök I Oslo. Han säger att Ryssland förer två typer krig och att det är vanskligt att försvara sig mot ryska hybridangrepp, alltså informationskrig eller sabotage. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kan ende opp med besøk av over 730.000 cruisepassasjerer I år. Ved utgangen av tredje kvartal så har 658.000 til nå besøkt byen, og 43 anløp gjenstår før nyttår, med ytterligere rundt 74.000 passasjerer. Ålesund-regionens havnevesen opplyser nå ifølge NRK på Facebook at de største nasjonalitetene I år tyskere, briter og amerikanere. Årets siste anløp blir 28. desember, med Finnmarken. En mann I 30-årene fra Sunnmøre varetektsfengslet I 4 uker I psykiatrisk institusjon etter å ha ropt, vært truende og båret et sverd tidligere denne

0: En annen i 40-årene, begge mistenkt for ruspåvirket kjøring, det var i Ulstein og i Ålesund.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Rising, California, King Bed.
1: Vi starter sporten med sykkel, og sykkelprofilen Magnus Sheffield blir Uno X-rytter fra neste år. Sheffield, som nå en del av det britiske storlaget Ineos, bekrefter selv lagbytte omfor TV2. Han har en mor fra Gjøvik, sykler under det amerikanske flagget, men har også norskt pass. Sheffield tok sin hittil siste seier under etapperittet Paris-Nice i mars i fjor, kan vise til fire proffseire. Uno X har tidligere bare hatt ryttere fra Norge og Danmark, og nå hentes altså en amerikaner inn. Den spanske golfstjernen John Rahm forlater den omstridte golftouren Liv. Advokaten hans og Liv-ledelsen har ikke kommet til enighet i møter, og advokaten har karakterisert tilbudet som Rahm fikk som uakseptabelt. Det melder TV2 med en henvisning til BBC. Rahm har vunnet tre strake sesongtitler på Liv-touren siden han forlot PGA-touren i 2023. Hva som blir hans neste steg er foreløpig ikke kjent. Landslagskeeperen vår fra Volda, Ørjan Nyland, fikk tirsdag kveld denne uka ut på Instagram og hevdet at noen har en forhåndsbestemt agenda mot han. Han sa at denne gangen handler om noe helt annet enn vanlig keeperkritikk, men nevnte ikke hvem agendaen skulle komme fra. TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener at utspillet er ekstremt vagt, og at kritikken mot Nyland handler om svake prestasjoner, ikke om noen agenda. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen sier at han absolutt vurderer å bruke den omdiskuterte heldekkende superdrakten neste sesong. Ferske EM-vinneren på 5000 meter forteller at han har vært med å teste og utvikle drakten for Nike. Ifølge TV2 Sporten så skal han i vinter ned til Nike sitt europeiske hovedkontor for videre testing. Ingebrigtsen uttaler at hundredeler eller tideler kan være utslagsgivende, at bedre aerodynamikk kan gi en fordel. Så gjenstår det å se om vi får se Karsten Warholm i samme superdrakt neste sesong.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 8 grader, regn og svak vind. Meteorologene skriver nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, regnbyer og snøbyer over ca. 1000 meter. Utover dagen lettere vær og perioder med sol. Temperaturen skal ligge på rundt 8-9 grader, og i morgen så får vi sommertemperaturer med hele 11 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Her får vi Bee Gees inn på Radio Ålesund, låta Night Fever. Ålesund kan ende opp med besøk av over 730.000 cruisepassasjerer I år. Ved utgangen av tredje kvartal så har 658.000 til nå besøkt byen, og 43 anløp gjenstår før nyttår, med ytterligere rundt 74.000 passasjerer. Ålesund-regionens havnevesen opplyser nå ifølge NRK på Facebook at de største nasjonalitetene I år tyskere, briter og amerikanere. Årets siste anløp blir 28. desember med Finnmarken. En mann I 30-årene fra Sunnmøre varetektsfengslet I 4 uker I psykiatrisk institusjon etter å ha ropt, vært truende og båret et sverd tidligere denne uka. Han siktet for blant annet trusler, hensynsløs adferd, ulovlig oppbevaring av våpen og skadeverk. Ifølge NRK mener retten at det fare for nye lovbrudd om han slippes fri, og støtter politiets vurdering om at mannen bør ivaretas av institusjon og ikke sitte I varetekt I fengsel. Politiet fikk like etter 12 I dag melding om et trafikkuhell på Vigra der to biler var involvert, ikke meldt om personskader. Politiet opplyste like før ett at partene fylte ut skademelding, at det ikke var behov for å opprette straffesak. Ellers vært en del andre hendelser og fartskontroller også I trafikken I dag. UP hatt fartskontroller og ilagt en del bøter. To menn, en I 60-årene, en annen I 40-årene. Begge mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det var I Ulstein og I Ålesund.

0: Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: rettskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 8 grader, regn og svak vind. Meteorologene skriver nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris, regnbyer og snøbyer over ca. 1000 meter. Utover dagen lettere vær og perioder med sol. Temperaturen skal ligge på rundt 8-9 grader, og i morgen så får vi sommertemperaturer med hele 11 grader.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. En mann I 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner I Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember 2025 til april I år, og de fornærmede I alderen 26 til 93 år. Mannen skal legges inn på sykehus for å bli observert som en supplering til de sakkyndiges rapport, opplyser politiet. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges fotballkamper I VM og Premier League.
2: Politiet kjenner til 35 offre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Håndballstjernen Nora Mørk pådro seg ankelbrudd I gårsdagens kamp for Esbjerg. Mørk ville trolig gå glipp av Golden League-kampene med Norge, men landslagssjef Ole Gustav Jekstad sier EM-deltakelse fortsatt aktuelt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kan ende opp med besøk av over 730 000 cruisepassasjerer I år. Ved utgangen av tredje kvartal så har 658 000 til nå besøkt byen, og 43 anløp gjenstår før nyttår, med ytterligere rundt 74 000 passasjerer. Ålesund-regionens havnevesen opplyser nå ifølge NRK på Facebook at de største nasjonalitetene I år tyskere, briter og amerikanere. Årets siste anløp blir 28. desember med Finnmarken. En mann I 30-årene fra Sunnmøre varetektsfengslet I 4 uker I psykiatrisk institusjon etter å ha ropt, vært truende og båret et sverd tidligere denne uka. Han siktet for blant annet trusler, hensynsløs adferd, ulovlig oppbevaring av våpen og skadeverk. Ifølge NRK mener retten at det fare for nye lovbrudd om han slippes fri, og støtter politiets vurdering om at mannen bør ivaretas av institusjon og ikke sitte I varetekt I fengsel. Politiet fikk like etter 12 I dag melding om et trafikkuhell på Vigra der to biler var involvert, ikke meldt om personskader. Politiet opplyste like før ett at partene fylte ut skademelding, at det ikke var behov for å opprette straffesak. Ellers vært en del andre hendelser.

Ingen her I dag, det synger Tobias Sten sammen med Synne Vo. Det på ettermiddagsrushet, klokka din passert tredje, og her skal vi fortsette med god musikk torsdag 8. oktober.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet I dag, etter hvert med lettere vær og perioder med sol. Nordøst bris, på kysten periodevis frisk bris. I morgen, lett skyet oppholdsvær, om kvelden meldt spredt regn. Østlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen øker ned til stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Ålesund kan ende opp med besøk av over 730.000 cruisepassasjerer I år. Ved utgangen av tredje kvartal så har 658.000 til nå besøkt byen, og 43 anløp gjenstår før nyttår, med ytterligere rundt 74.000 passasjerer. Ålesund-regionens havnevesen opplyser nå ifølge NRK på Facebook at de største nasjonalitetene I år tyskere, briter og amerikanere. Årets siste anløp blir 28. desember med Finnmarken. En mann I 30-årene fra Sunnmøre varetektsfengslet I 4 uker I psykiatrisk institusjon etter å ha ropt, vært truende og båret et sverd tidligere denne uka. Han siktet for blant annet trusler, hensynsløs adferd, ulovlig oppbevaring av våpen og skadeverk. Ifølge NRK mener retten at det fare for nye lovbrudd om han slippes fri, og støtter politiets vurdering om at mannen bør ivaretas av institusjon og ikke sitte I varetekt I fengsel. Politiet fikk like etter 12 I dag melding om et trafikkuhell på Vigra der to biler var involvert, ikke meldt om personskader. Politiet opplyste like før ett at partene fylte ut skademelding, at det ikke var behov for å opprette straffesak. Ellers vært en del andre hendelser og fartskontroller også I trafikken I dag. UP hatt fartskontroller og ilagt en del bøter. To menn, en I 60-årene, en annen I 40-årene. Begge mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det var I Ulstein og I Ålesund.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Det er Donkey Boy med Flash of Light I ettermiddagsrushet. I dag så skal vi finne ut hvem som ukas bursdagsbarn. Det gjør vi ved hver torsdag. Trekker altså ut en heldig som stikker av med fin premie fra oss og våre samarbeidspartnere, som du kan lese mer om på radioålesund.no. Det altså sånn at du kan melde på hvem som helst, noen du kjenner som fyller år I løpet av uka. Send oss en sms med kodeord bursdag til 2199 og skriv navnet på den du vil melde på, bursdagsdatoen, telefonnummeret og en hilsen så de med I trekningen. En liten time så skal vi finne ut hvem som ukas heldige, og så det nye muligheter I neste uke.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet I dag, etter hvert med lettere vær og perioder med sol, nordøst bris, på kysten periodevis frisk bris. I morgen, lett skyet oppholdsvær, om kvelden meldt spredt regn, østlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen øker ned til stiv kuling utsatte plasser I fjellet, temperaturer rundt 10-11 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. En mann I 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner I Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember 2025 til april I år, og de fornærmede I alderen 26 til 93 år. Mannen skal legges inn på sykehus for å bli observert som en supplering til de sakkyndiges rapport, opplyser politiet. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges fotballkamper I VM og Premier League.
2: Politiet kjenner til 35 ofre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Håndballstjernen Nora Mørk pådro seg ankelbrudd I gårsdagens kamp for Esbjerg. Mørk ville trolig gå glipp av Golden League-kampene med Norge, men landslagssjef Ole Gustav Jekstad sier EM-deltakelse fortsatt aktuelt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kan ende opp med besøk av over 730 000 cruisepassasjerer I år. Ved utgangen av tredje kvartal så har 658 000 til nå besøkt byen, og 43 anløp gjenstår før nyttår, med ytterligere rundt 74 000 passasjerer. Ålesund-regionens havnevesen opplyser nå ifølge NRK på Facebook at de største nasjonalitetene I år tyskere, briter og amerikanere. Årets siste anløp blir 28. desember. Med Finnmarken. En mann I 30-årene fra Sunnmøre varetektsfengslet I 4 uker I psykiatrisk institusjon etter å ha ropt, vært truende og båret et sverd tidligere denne uka. Han siktet for blant annet trusler, hensynsløs adferd, ulovlig oppbevaring av våpen og skadeverk. Ifølge NRK mener retten at det fare for nye lovbrudd om han slippes fri, og støtter politiets vurdering om at mannen bør ivaretas av institusjon og ikke sitte I varetekt I fengsel. Politiet fikk like etter 12 I dag melding om et trafikkuhell på Vigra der to biler var involvert, ikke meldt om personskader. Politiet opplyste like før ett at partene fylte ut skademelding, at det ikke var behov for å opprette straffesak. Ellers vært en del andre hendelser og fartskontroller også I trafikken I dag. UP hatt fartskontroller og ilagt en del bøter. To menn, en I 60-årene, en annen I 40-årene. Begge mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det var I Ulstein og I Ålesund.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

med Alex Warren sin nydelige Rescuer her I bakgrunnen, så er det på tide å finne ut hvem som ukas bursdagsbarn. Det har vi ventet på nå. Hver torsdag så finner vi oss ut hvem som stikker av med bursdagspakken her på radio. Ålesund, det masse folk som meldt på. Det mange som har bursdag denne uka også, som vanlig. Men den heldige som blitt trukket ut av meg I dag, en som blir ett år gammel, så det et skikkelig bursdagsbarn. Det Noah som blir ett år, han ble det for to dager siden, 6. oktober. Her står det, så gratulerer så mye med ettårsdagen, fine gutten min, hjertelig hilsen mamma og pappa. Han får altså en fin gave fra oss og våre samarbeidspartnere. Les mer om den på radioålesund.no. Så det nye muligheter I neste uke, så om du kjenner noen som fyller år, så det bare å forberede seg og sende sms med kodeord bursdag til 2190.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet I dag, etter hvert med lettere vær og perioder med sol. Nordøst bris, på kysten periodevis frisk bris. I morgen, lett skyet oppholdsvær, om kvelden meldt spredt regn, østlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen øker ned til stiv kuling utsatte plasser I fjellet, temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

2, Sving Sofielis, Baxter, 4:30. Ålesund kan ende opp med besøk av over 730.000 cruisepassasjerer I år. Ved utgangen av tredje kvartal så har 658.000 til nå besøkt byen, og 43 anløp gjenstår før nyttår, med ytterligere rundt 74.000 passasjerer. Ålesund-regionens havnevesen opplyser nå ifølge NRK på Facebook at de største nasjonalitetene I år tyskere, briter og amerikanere. Årets siste anløp blir 28. desember med Finnmarken. En man I 30-årene fra Sunnmøre varetektsfengslet I 4 uker I psykiatrisk institusjon etter å ha ropt, vært truende og båret et sverd tidligere denne uka. Han siktet for blant annet trusler, hensynsløs adferd, ulovlig oppbevaring av våpen og skadeverk. Ifølge NRK mener retten at det fare for nye lovbrudd om han slippes fri, og støtter politiets vurdering om at mannen bør ivaretas av institusjon og ikke sitte I varetekt I fengsel. Politiet fikk like etter 12 I dag melding om et trafikkuhell på Vigra der to biler var involvert, ikke meldt om personskader. Politiet opplyste like før ett at partene fylte ut skademelding, at det ikke var behov for å opprette straffesak. Ellers har vært en del andre hendelser og fartskontroller også I trafikken I dag. UP har hatt fartskontroller og ilagt en del bøter. To menn, en I 60-årene, en annen I 40-årene. Begge mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det var I Ulstein og I Ålesund.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet I dag, etter hvert med lettere vær og perioder med sol. Nordøst bris, på kysten periodevis frisk bris. I morgen, lett skyet oppholdsvær, om kvelden meldt spredt regn. Østlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen øker ned til stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Temperaturer rundt 10-11 grader.

0: sul container.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. It's like a jungle
2: sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og Telenor jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. Per nå vet man ikke hvor mange som rammet. Ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor vant I retten den veldig Reuters. Han ville ha ransakingsordren som førte til hans arrestasjon I februar erklært ugyldig, og det har nå politiet akseptert at den var. Politiet har mistenkt at Andrew lekket statlige dokumenter til Jeffrey Epstein I flere år. Nå kan politiet bli tvunget til å levere tilbake det beslaglagte materialet. Nobelprisen I litteratur går I år til kanadiske Anne Carson. I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
2: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kan ende opp med besøk av over 730 000 cruisepassasjerer I år. Ved utgangen av tredje kvartal så har 658 000 til nå besøkt byen, og 43 anløp gjenstår før nyttår, med ytterligere rundt 74 000 passasjerer. Ålesund-regionens havnevesen opplyser nå ifølge NRK på Facebook at de største nasjonalitetene I år tyskere, briter og amerikanere. Årets siste anløp blir 28. desember. Med Finnmarken. En mann I 30-årene fra Sunnmøre varetektsfengslet I 4 uker I psykiatrisk institusjon etter å ha ropt, vært truende og båret et sverd tidligere denne uka. Han siktet for blant annet trusler, hensynsløs adferd, ulovlig oppbevaring av våpen og skadeverk. Ifølge NRK mener retten at det fare for nye lovbrudd om han slippes fri, og støtter politiets vurdering om at mannen bør ivaretas av institusjon og ikke sitte I varetekt I fengsel. Politiet fikk like etter 12 I dag melding om et trafikkuhell på Vigra der 2 biler var involvert, ikke meldt om personskader. Politiet opplyste like før ett at partene fylte ut skademelding, at det ikke var behov for å opprette straffesak. Ellers vært en del andre hendelser og fartskontroller også I trafikken I dag. UP hatt fartskontroller og ilagt en del bøter. 2 menn, en I 60-årene, en annen I 40-årene. Begge mistenkt for ruspåvirket kjøring. Det var I Ulstein og I Ålesund.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet i dag, etter hvert med lettere vær og perioder med sol, nordøst bris, på kysten periodevis frisk bris. I morgen, lett skyet oppholdsvær, om kvelden meldt spredt regn, østlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen øker ned til stiv kuling utsatte plasser i fjellet, temperaturer rundt 10-11 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet I dag, etter hvert med lettere vær og perioder med sol. Nordøst bris, på kysten periodevis frisk bris. I morgen, lett skyet oppholdsvær, om kvelden meldt spredt regn. Østlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen øker ned til stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Feilen som fører til mobilproblemen over hele landet har ført til at alle tog står også. Erik blant dem som opplever problemene nå I ettermiddag.
2: Det ser jo ut som det fullstendig kollaps I alt av tog og transport, så hva som skjer ikke godt å vite. Men noe står stille I hvert fall.
3: Har du mobiltrøbbel selv?
2: Ikke merket noe til mobiltrøbbel personlig.
1: Politiet bekrefter at man ikke kommer igjennom på nødnumrene. De vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer. Se VG.no for alternative nødnumre. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for å ha underlatt å gi hjelp til noen I hjelpeløs tilstand. Det en relasjon mellom avdøde og siktede, melder politiet. Den avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsaken. Krista Pike, kvinnen som overlevde henrettelsesforsøket I Tennessee, har vært oppe og gått for første gang siden hendelsen. Pikes advokater ber om at dødsstraffen hennes omgjøres til livstid uten prøveløslatelse. Pia Kjelta skal spille I andre sesong av The Day of the Jackal sammen med Oscar-vinner Eddie Redmayne. Første sesong var en stor suksess for Sky med 3 millioner seere første uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Tågproblemene nå i ettermiddag og kveld handler ikke om tekniske feil, men at togførerne ikke får kontakt med nødetatene på grunn av de omfattende mobilproblemene, det sier reporter Mia Størksen.
2: Folk får ikke ringt 112, de får ikke kontakt med 02800, og de får heller ikke kontakt med sykebil 113 og legevakt og sånt da. Så de oppfordrer jo folk til å komme inn hvis du er alvorlig skadet eller trenger hjelp, og hvis du trenger 113 så sier de at du må finne noen med en annen mobilabonnement og ringe derfra da.
1: Og nødetatene har satt opp andre alternative nødnummeret, se VG.no for disse. Veldig frustrerende, det sier Sabrin, som en av de som rammet av togproblemene nå.
3: Jeg synes det veldig viktig at de klarer å ha alternativer og backup som buss for tog eller taxi eller andre alternativer. Nå har jeg sittet her stranda i en time. Ingen informasjon. Det gjør jo bare situasjonen bare enda mer irriterende da.
1: Og det kommer nå inn meldinger om at Telenor sier at problemene skal være løst. En person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en syklist og bil i Telemark. Politiet gjennomfører etterforskningsskritt og åstedsundersøkelse på stedet, sier operasjonsleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: keep from going under.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at alle togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: Så hørtes det ut av det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlsen. Og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
3: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

en brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Hatchling, noe som også catchy den her Kygoen som et ballbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

er mørkt, alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenka fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på å bli løst. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tida renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety.

0: Vi får det på tinder.no. Tinder Sparebank, ung litt lenger.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som opptre Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Julebord med en twist eller en juleklassiker. Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
6: Døra lettes igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut, eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Døra lettes igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.